0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En Stanton, nuestros lentes progresivos son digitales. Eso significa corrección visual a distancias cercanas, intermedias y lejanas en solo un lente. Obtén dos pares de lentes progresivos más un examen visual gratis por solo $175. Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON, es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro, Stanton.
2: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
3: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
4: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
2: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
3: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
4: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
5: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
6: Compa, ¿siempre sí fuiste a Village Dental Care?
7: Sí, y me fue muy bien. Están preparados con los requisitos para el bienestar de tu salud. Y los horarios también cambiaron. Están abiertos de lunes a miércoles de 12:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y sábados de 8 a.m. a 4:30 de la tarde. Así no faltamos al trabajo. Por eso me gusta ir a Village Dental. Tienen buenos dentistas. Y si no tienes seguro dental, no te preocupes. El examen solo cuesta $69. Examen incluye rayos X y limpieza general.
8: Pásame el número que me anda doliendo una muela y voy a aprovechar el examen de $69.
7: Village Dental, 209-474-1000, ubicados en el 1710 East March Lane número 2B en Stockton.
9: Aceptamos la mayoría de planes de PPO y pacientes sin seguro dental. $69 examen general, incluye rayos X y limpieza general. Llámenos para hacer su cita, 209-474-1000, 209-474-1000, Village Dental.
10: Nos reunimos en comunidades por todo el país para recordar y honrar, para celebrar y apoyar, para iluminar la noche. Únase a nosotros para levantar en alto nuestras linternas. Únase a nosotros. Somos la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Y cuando nosotros caminamos, el cáncer corre. Únase a nosotros para iluminar la noche. Encuentre su evento local en lighttonight.org.
11: Seamos sinceros, ser adulto no siempre es divertido, pero ahorrar 20% en vino definitivamente sí lo es. Abastécete ahora. Tu vinera estaba esperando este momento. Solo este fin de semana en Grocery Outlet. Extreme value en cada pasillo.
12: De concurso de Entravisión Communications Corporation. No es necesario comprar para participar y los premios no pueden cambiarse. Una vez que recojas tu premio, no puedes demandarnos. Recuerda que tu imagen o voz pueden ser usadas para términos publicitarios o comerciales. Recuerda que eres responsable de pagar impuestos asociados con tu premio y requerimiento con un seguro social válido junto con identificación otorgada por el gobierno. Por eso tienes que llenar el formulario W9 para reclamar tu premio. Si la oficina postal se equivoca o tu internet no se manda el email o se corta la llamada durante el concurso, no es culpa de Entravisión Communications Corporation. Entravisión se reserva el derecho de descalificarte en cualquier momento, de cambiar las reglas, fechas o sustituir tu premio sin previo aviso. En concursos especiales aplican otras especificaciones. Si escuchas las transmisiones de Entravisión por internet, habrá un retraso entre lo que está en vivo en la radio y eso afecta el tiempo para responder al entrar al concurso. Si necesitas una copia completa de las reglas, solicítalos en entravision.com/General Rules for Contests and Sweepstakes.